Radioskive her med Selma Higgins. Den hedder bare Sunlight. 8 minutter til klokken 5:30. På vej også Minds of 99. Og så her Christoffer ringer om natten.

0: Ray og spørgsmålet, where is my husband? Og her er klokken også gået hen og blevet 13 minutter i 9. Og her er Loud Luxury og Brando.
1: Babe, don't make

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead, hvor vi også befinder os sådan små 4 minutter fra klokken 10:30. Og her skal vi tilbage i tiden her en fredag formiddag sammen med Easy Busy. Det er med Faded.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.